Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho binose, bizuane ho buane, zuane ma, herçi ma.